ordinacija doktor Rale. Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
1: i na još preko 145 lokacija,
0: ali i u Loznici.
2: U Loznici Aqualab Vladislava Bronjevskog 23 preko puta Bolničke kapije 015 893 840, 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: I Aqualab laboratorija u Velikom Zvorniku nalazi se u zgradi Čauševac
1: preko puta hitne pomoći.
2: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644 i u Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 70 preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 21 27 i 062 80 35 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: aqualab.rs.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
4: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
6: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
7: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
4: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
2: Bauvin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063 638 378.
8: 29. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
3: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Stomatološka ordinacija dr. Rale.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
2: Novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Babački put 57, Loznica.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka

0: 29. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojo Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojo Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team, kvalitetna roba, široka sortina i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim, tim koji pobeđuje.
1: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.

0: tražite zimske gume. Na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
0: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
1: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
0: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
2: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
3: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
0: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.
4: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
5: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
6: I na još preko 145 lokacija.
5: Ali i u Loznici.
6: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brunjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36006.
5: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
6: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
7: Preko puta hitne pomoći.
6: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
5: aqualab.rs.
8: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. osmeh, jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
9: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

0: restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.
1: Za vaše najljepša buđenje, kafa, sale.
0: Dijagnostičkom centru Loznica. Od sada pružamo preglede nefrologa, otorinolaringologa, pedijatra i lekara opšte prakse. Za dodatne informacije pozovite na brojeve 066 800 800 i 015 700 800. Ulica Georgija Jakšića 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Dođite i uverite se u kvalitet usluga koje pružamo i steknite poverenje zajedno sa velikim brojem pacijenata koji su bili naši klijenti.

0: Radio Lotel. Radio Lotel. Vreme je za vesti. Lotel Media Group. U gradskoj upravi Loznice održan je još jedan prijem građana koji su imali priliku da gradonačelnici Dragane Lukić i njenim saradnicima predstave svoje probleme, potrebe i zahteve. U Tekerišu je danas realizovana akcija Vojni lekar na selu, koju duži niz godine u okviru civilno-vojne saradnje Vojska Srbije realizuje u partnerstvu sa gradom Loznica, Crvenim krstom, zdravstvenim centrima i Centrom za socijalni rad. Sa povratkom u kolektive stigla je i sezona jesenjih respiratornih i stomačnih infekcija među decom. Čekaonice ordinacije ponovo su pune, iako većina infekcija prolazi spontano uz simptomatsku terapiju, važno je prepoznati one simptome koji zahtevaju lekarski pregled. Povodom Svetskog dana srca, danas je u zdravstvenoj stanici Banja Koviljača organizovana zdravstveno-promotivna akcija posvećena prevenciji bolesti srca i krvnih sudova. U Loznici je proteklog vikenda održan 14. regionalni sajam meda, tradicionalna privredno-turistička manifestacija posvećena pčelarstvu i pčelinjim proizvodima. A u turističkoj organizaciji grada Loznice danas je održana konferencija za novinare povodom manifestacije Miholjski susreti sela, koja će 3. oktobra biti održana u Lešnici. Manifestacija koja se organizuje uz podršku grada Loznice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, ima za cilj promociju ruralnih sredina, očuvanje tradicije i narodnih običaja ovog kraja. Sport. U 3. kolu Arkus lige pred fenomenalnih 1600 gledalaca u prepunoj hali Lagator, rukometaši muškog rukometnog kluba Loznica odigrali su izuzetno kvalitetnu i borbenu utakmicu protiv učesnika EHF lige šampiona ekipe Partizana. Meč je završen rezultatom 31-27 u korist gostiju iz Beograda, ali je prikazana igra Lozničana još jednom potvrdila da ovaj tim ima ogroman kvalitet i da će ove sezone u Superligi biti izuzetno nezgodan protivnik za svakog rivala. Informacija iz karatea. U Čačku u sportskoj hali škole 1. novembar održano je prvenstvo Uže Srbije za kadete i juniore. Odličan nastup imala je naša takmičarka Nikolina Maksimović, koja je nastupila u borbama u kategoriji juniorki do 53 kg i osvojila 3. mesto. Prognoza vremena. Za utorak 29. septembar meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevno sutra u Loznici oko 25 stepeni.
1: Radio Lotel. Slušali ste vesti. Lotel Media Group.

0: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Certo, assolutamente.
1: Mapei.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
3: 29. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
4: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
5: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
6: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
7: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
8: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
7: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
8: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
7: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.

0: Analiza vesti. Lotel Media Group. U gradskoj upravi Loznice održan je još jedan prijem građana koji su imali priliku da gradonačelnici Dragani Lukić i njenim saradnicima predstave svoje probleme, potrebe i zahteve. U Tekerišu je danas realizovana akcija Vojni lekar na selu, koju je duži niz godine u okviru civilno-vojne saradnje Vojska Srbije realizuje u partnerstvu sa gradom Loznica, Crvenim krstom, zdravstvenim centrima i Centrom za socijalni rad. Sa povratkom u kolektive stigla je i sezona jesenjih respiratornih i stomačnih infekcija među decom. Čekaonice ordinacije ponovo su pune, iako većina infekcija prolazi spontano uz simptomatsku terapiju, važno je prepoznati one simptome koji zahtevaju lekarski pregled. Povodom Svetskog dana srca, danas je u zdravstvenoj stanici Banja Koviljača organizovana zdravstveno-promotivna akcija posvećena prevenciji bolesti srca i krvnih sudova. U Loznici je proteklog vikenda održan 14. regionalni sajam meda, tradicionalna privredno-turistička manifestacija posvećena pčelarstvu i pčelinjim proizvodima. A u turističkoj organizaciji grada Loznice danas je održana konferencija za novinare povodom manifestacije Miholjski susreti sela, koja će 3. oktobra biti održana u Lešnici. Manifestacija koja se organizuje uz podršku grada Loznice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, ima za cilj promociju ruralnih sredina, očuvanje tradicije i narodnih običaja ovog kraja. Sport. U 3. kolu Arkus lige pred fenomenalnih 1600 gledalaca u prepunoj hali Lagator, rukometaši muškog rukometnog kluba Loznica odigrali su izuzetno kvalitetnu i borbenu utakmicu protiv učesnika EHF lige šampiona ekipe Partizana. Meč je završen rezultatom 31-27 u korist gostiju iz Beograda, ali je prikazana igra Lozničana još jednom potvrdila da ovaj tim ima ogroman kvalitet i da će ove sezone u Superligi biti izuzetno nezgodan protivnik za svakog rivala. Informacija iz karatea. U Čačku u sportskoj hali škole 1. novembar održano je prvenstvo Uže Srbije za kadete i juniore. Odličan nastup imala je naša takmičarka Nikolina Maksimović, koja je nastupila u borbama u kategoriji juniorki do 53 kg i osvojila 3. mesto. Prognoza vremena. Za utorak 29. septembar meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevno sutra u Loznici oko 25 stepeni.
1: Radio Lotel. Slušali ste vesti. Lotel Media Group.

Fondacija Dr. Rale. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.

0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Ako kasa.
2: Za utorak 29. septembra meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevno sutra u Loznici oko 25 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
1: Za utorak 29. septembar meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna sutra u Loznici oko 25 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.